omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christi qui dixitio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quadenat et igneris, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui et genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.